0: kasi i na prodanih mestih Eventim. Kaj boste počeli poleti?
1: I'm gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Čisti rock.
2: I'm gonna rock.